Neya chabazi nga wabusoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.